Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Իլհամ Ալիևի ուղին ժառանգություն և պատմական հաղթանակ։ Ադրբեջան և ՈՒՖ 13 ժամանակակից քաղաքաշինության նոր հասցեն։ Մեր մշակույթային ժառանգությունը, Գեմի Գայա հուշարձանը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Իլհամ Ալիևի ուղին ժառանգություն և պատմական հաղթանակ։ Ինչ է քաղաքական ժառանգորդությունը, իսկ ինչ է նշանակում կատարել հայրերի պատգամը արտահայտությունը, ինչպես իրականացնել պատգամը հատկապես քաղաքական, տնտեսական կամ ռազմական ոլորտում, առավել ևս, երբ հասկանում ես, որ միջազգային շատ կարուսներ ոչ թե պարզապես խոչընդոտներին ստեղծում քո կողմից նախանշված ընդ որում միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերի ու սկզբունքների հիման վրա վեհ նպատակներ իրագործելու համար։ 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին Ադրբեջանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը պատվող հարկավորման ծառուղում հարգանքի տուրք մատուցեց Հեյդրալիևի հիշատակին, իսկ արդեն շեյդների պորակից նա դիմեց ադրբեջանական ժողովրդին անսահման հպարտության զգացմով, հայտարելով, որ Շուշան ազատագրվել է օկուպացիայից։ Շուշան մերն է, Ղարաբաղը մերն է, մենք վերադարձանք Շուշա, մենք այս պատմական հաղթանակը տարանք ռազմիդաշտում, այդ ժամանակ ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, և 2020 թվականի նոյեմբեր 8-ը հավերժ կմտնի Ադրբեջանի պատմության մեջ։ Սա մեր փառավոր հաղթանակի օրն է։ Ես բազմից ստացել եմ, որ հակառակ բոլոր հայտարարությունների հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը նաև լուծման ռազմական ճանապարհ ունի։ Մենք կվերականգնենք մեր բոլոր պատմական հուշարձանները, կվերակառուցենք բոլոր մզկիթները, 28 տարյան Շուշայում նորից կհնչի ազանը, ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ինչից հետո պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ նա այցելել է նաև մեծ առաջնորդ Հեյդրալիևի Շիրիմին գլուխը խանարել նրա հիշատակի առջև, ինքներին ասելով, որ ինքը երջանիկ մարդ է, քանի որ կատարել է իր հոր պատգամը։ 1995 թվականին Ուզեյր Հաջբելիի 111-ի նվիրված հոբելյանական երեկոյի ժամանակ համազգային առաջնորդ հայտարարեց, որ 1992 թվականի մայիսին Շուշա քաղաքի օկուպացիայից հետո հայանցագործները ոչ միայն ոչնչացրել են Հաջբելիի, Բյուլբյուլին, Աթավանին,

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջան և ՈՒՖ 13 ժամանակակից քաղաքաշինության նոր հասցե։ Այսօր անկախ Ադրբեջանը դարձել է ոչ միայն միջազգային երկխոսության հարթակների, գլոբալ սպորտային և մշակութային նախագծերի կենտրոն, այլև ռազմավարական վայր, որտեղ որոշվում են ժամանակակից քաղաքաշինության միտումները։ Այս համատեքստում ՄԱԿ-ի համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանի Բաքվում անցկացումը մեր երկրի միջազգային հեղինակության ևս մեկ վար դրսևորում է։ Այսօր Ադրբեջանը հանդես է գալիս որպես ապագայի քաղաքի մոդել ստեղծող ժամանակակից քաղաքաշինության սկզբունքները ազգային զարգացման ռազմավարության ներդաշնակեցնող և տեխնոլոգիական նորարությունները սոցիալական բարեկեցության հետ համատեղող երկիր։ Պատահական չէ, որ երբ ուշադրություն ենք դարձնում Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում իրականացվող նախագծերին, տեսնում ենք, որ այստեղ ձևավորվում է ոչ միայն շինարարության գործընթացը, այլև կյանքի նոր փիլիսոփայություն։ Այս մոդելը, որը կառուցված է Խելացի քաղաքի, Խելացի գյուղի, կանաչ էներգիայի, թվային կառավարման, էկոլոգիական հավասարակշռության և կայուն ենթակառուցվածքների սկզբունքների վրա, արդեն բարձր է գնահատվում միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Այսօր Ադրբեջանը արդեն ընդունում է որպես միջազգային քաղաքաշինության օրակարգի ակտիվ մասնակիցներից մեկը և գլոբալ քաղաքաշինության քաղաքականության նպաստող պետությունների շարքում է։ Պատգամավոր Էլչին Միրզաբեյլին նշել է, որ ՈՒՖ 13 Ադրբեջանում անցկացնելու որոշումը մեր հանրապետության համաշխարհային մասշտաբով կարևոր միջոցառումները կառավարելու ունակության նկատմամբ անսահման վստահության և Ադրբեջանի քաղաքաշինական մոդելի բարձր գնահատելու վառ օրինակ է։ Ժամանակակից աշխարհում միջազգային միջոցառումների անցկացումը ոչ միայն կազմակերպչական հարց է, այլև պետության քաղաքական հեղինակության, տնտեսական ներուժի և անվտանգ միջավայրի ցուցիչ։ Այս առումով համաշխարհային քաղաքային ֆորումը ՈՒՖ 13 հանդես է գալիս որպես ռազմավարական հարթակ, որն էլ ավելի կամրապնդի Ադրբեջանի դիրքերը համաշխարհային ասպարեզում։ Տնտեսագետ Էմին Գարիբլին խոսել է այն մասին, թե ինչպես է ՈՒՖ 13-ը ազդելու Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության վրա։ Անկասկած, ՈՒՖ 13-ը զգալի ներդրում կունենա Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության մեջ քաղաքական, տնտեսական և մարդասիրական առումներով և էլ ավելի կամրապնդում մեր երկրի ճանաչումը աշխարհում որպես ժամանակակից անվտանգ, զարգացող և բաց պետություն գլոբալ համագործակցության համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

շարունակ մենք մեր հաղորդումը, ներկայացնում ենք մեր մշակութային ժառանգությունը, գեմի գայա հուշարձանը։ Հին Նախշավանը, որը գտնվում է Արևելքի եւ Արյունքի միջև կարևոր քարավանային ճանապարհների վրա, հարուստ է քարանձավներով, բնակավայրերով, հոյակապ ամրոցներով, տաճարներով, ժայռապատկերներով, քարի խոյերի արձաններով եւ դամբարաններով, որոնք վառ կերպով արտացոլում են մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, լայն շփման մեջ լինելով տարբեր մշակույթների հետ։ Նախշավանի ճարտարապետները գեղեցիկ օրինակներ են տվել համաշխարհային մշակույթին։ Այս ճարտարապետական դպրոցը նաեւ մեծ ազդեցություն է ունեցել Արևելյան ճարտարապետ պետական արվեստի վրա։ Գեմի գայա հուշարձանը, որտեղ գրանցված են ժայռապատկերները, Նախճվանի ամենահին արվեստի հոգևոր և նյութական մշակույթի հանրագիտարան է, որը պահպանվել է մինչ օրս։ Գեմի գայայի ժայռապատկերները տարբեր կոմպոզիցիոն պատկերների, երկրաչափական նշանների, պատկերագրական արձանագրությունների հետ մեկտեղ անգնահատելի աղբյուրներ են մարդկային ինքնատիպը, մտածողության, գեղագիտական տեսլականի, աշխարհայացքի և երևակայության փոխանցման առումով։ Մինչ օրս Գեմի գայան, որը գտնվում է Ինքնավար Հանրապետության Օրդուբայդի շրջանում, աշխարհի ամենահին մարդկային բնակավայրերից մեկն է։ Այս հուշարձանները գտնվում են Տարածաշտանի Տիվի և Նասիրված գյուղերից հյուսիս արևելք, Ծովի մակարդակից 3,000-3,500 մետր բարձրության վրա, Փոքր Կովկասում։ Քայլի վրա գրված պատկերագրական արձանագրություններ գրանցվել են Գարագուշը, Գամիշելոն և Նաբյուրդու Սարահարթերում։ Գեմի գայայի ոմնանկարները շատ հարուստ և արժեքավոր աղբյուրներ են Ադրբեջանի հին պատմության նյութական և հոգևոր մշակույթի, արվեստի, ինչպես նաև մեր ժողովրդի էնթոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար։ Գեմի գայայի ոմնանկարները ոչ միայն հստակ ցույց են տալիս, որ ադրբեջանական բանահյուսությունը կապված է հազարավոր տարիներ առաջվա բրոնզե դարի հետ, այլև ապահովում է մեր էթնոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար ամուր փաստեր։ Գեմի գայայի ժառայպատկերներում նրարված են տոնական արարողություններ արտացոլող ոմնանկարներ, ինչպես նաև տարբեր աստղագիտական և աշխարհագրական պատկերներով ոմնանկարներ։ Գեմի գայայի

Արձանավորում է նշանակությունը մեր ժողովրդի պատմական ազգագրության և հնագիտության համար և պատմում է մարդկության պատմության վաղ էվալյուցիոն դարաշրջանների մասին, ժայռապատկերների հավաքածու է, որ արտացոլում է հին ժողովրդի կրոնական, գաղափարախոսական, դիցաբանական և քաղաքական հայացքները։ Հետևաբար Գեմիգայի և պատկերները, որոնք ստեղծվել են մեր ժողովրդի կենսակերպի հին սովորույթների և ավանդույթների հետ կապված, որպես պատմական և կերպարվեստի արժեքավոր օրինակներ, կշարունակեն թույլ տալ մեզ հետևելի ուսումնասիրել մեր պատմության մշակույթի զարգացման սկզբնական փուլերը ժամանակագրական կարգով։ Նշենք նաև, որ 2025 թվականի հուլիսի 11-ին Փարիզում կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 47-րդ նստաշրջանում Ադրբեջանի կողմից ներկայացված Գեմիգայի և Գյոգյել պատմամշակութային և բնական համալիրը ընդգրկվել է համաշխարհային ժառանգության նախնական։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Իլհամ Ալիևի օղին ժառանգություն և պատմական հաղթանակ։ Ադրբեջան և ՈՒՖ 13 ժամանակակից քաղաքաշինության նոր հասցեն։ Մեր մշակույթային ժառանգությունը գեմի գայա հուշարձանը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Իլհամ Ալիևի ուղին ժառանգություն եւ պատմական հաղթանակ։ Ինչ է քաղաքական ժառանգորդությունը։ Իսկ ինչ է նշանակում կատարել հայրերի պատգամ արտահայտությունը։ Ինչպես իրականացնել պատգամը հատկապես քաղաքական, տնտեսական կամ ռազմական ոլորտում։ Առավել ևս, երբ հասկանում ես, որ միջազգային շատ կարուսներ ոչ թե պարզապես խոշնդոտներին ստեղծում քո կողմից նախանշված ընդ որում միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերի ու սկզբունքների հիման վրա վեհ նպատակներ իրագործելու համար։ 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին Ադրբեջանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը պատվող հարկավորման ցարղում հարգանքի տուրք մատուցեց Հեյդրալիևի հիշատակին, իսկ արդեն շեյդների պորակից նա դիմեց ադրբեջանական ժողովրդին անսահման հպարտության զգացմով, հայտարարելով, որ Շուշան հաստագրվել է օկուպացիայից. «Շուշան մերն է, Ղարաբաղը մերն է, մենք վերադարձանք Շուշա. Մենք այս պատմական հաղթանակը տարանք ռազմիդաշտում»։ Այդ ժամանակ ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, և 2020 թվականի նոյեմբեր 8-ը հավերժ կմտնի Ադրբեջանի պատմության մեջ։ Սա մեր փառավոր հաղթանակի օրն է։ Ես բազմից ստացել եմ, որ հակառակ բոլոր հայտարարությունների հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը նաև լուծման ռազմական ճանապարհ ունի։ Մենք կվերականգնենք մեր բոլոր պատմական հուշարձանները, կվերակառուցենք բոլոր մզկիթները։ 28 տարյան Շուշայում նորից կհնչի ազանը», ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ինչից հետո պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ նա այցելել է նաև մեծ առաջնորդ Հեյդրալիևի Շիրիմին գլուխը խանարել նրա հիշատակի առջև, ինքներին ասելով, որ ինքը երջանիկ մարդ է, քանի որ կատարել է իր հոր պատգամը։ 1995 թվականին Ուզեյր Հաջբելի 110-ամյակի նվիրված հոբելյանական երեկոյի ժամանակ համազգային առաջնորդ հայտարարեց, որ 1992 թվականի մայիսին Շուշա քաղաքի օկուպացիայից հետո հայանցագործները ոչ միայն ոչնչացրել են Հաջբելի, Բյուլբյուլի, Նաթավանի հուշարձանները, այլ նաև վայրագություն կատարելով կրակել են նրանց վրա։ Սա ցույց է տալիս, թե ինչպիսին կարող է լինել վայրենությունը։ Ֆաշիզմին ու վայրագությանը սահման չկա։ 1996 թվականի նախագահ Ալիևը Գուրբան Բայրամի տոնակատարության արդիվ Շուշայից, Խոջալույից, Լաչինից Աղդամիս փախստականների հետ հանդիպան ժամանակ ընդգծել է. «Մենք պետք է ազատագրենք և Շուշան, և Լաչինը, և Խոջալուն, և Աղդամը, Քելբաջարը, Ֆիզուլին, Ջաբրայիլը, Զանգիլանը, Գուբատլին, մի խոսքով, մեր բոլոր հողերը. Մեր ժողովուրդը պետք է իմանա, որ մենք ինքներս պետք է ցույց տանք մեր հզորությունը. Մենք չենք հավակնում ուրիշների հողերին, իսկ մերը պաշտպանում ենք և կպաշտպանենք. Մենք պետք է մեր հողերի տերերը դառնանք, ուստի չպետք է մոռանանք, որ կարող է գալ այն օրը, երբ մենք կրկին ստիպված կլինենք ասագրել մեր հողը մարտերի միջոցով. Հետևաբար մենք պետք է ուժեղացնենք մեր պետության ռազմական հզորությունը. Ադրբեջանի յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է պատրաստ լինի պայքարելու մեր օկուպացված հողերի ազատագրման համար. Եթե մեր խաղաղ նախաձեռնությունները արդյունքներ չտան, ապա վստահ եմ, որ մենք կհամախմբենք և կազատագրենք մեր հողերը. Գուրբան Բայրամը կնշենք Շուշայում, Լաչինում, մեր մյուս հողերում. Եթե նույնիսկ բոլորը ստիպված լինենք զոհվել, մենք կազատագրենք մեր հողերը. Դրանում մի կասկածեք»։ 2001 թվականի մայիսին նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ ֆաշիզմը մարդկանցի շողության մեջ կմնա որպես ողբերգություն, ինչպես ժանտախտը. Մարդկությունը այլևս թույլ չի տա ֆաշիզմի դրսևորում։ Իսկ նրանք, ովքեր ագրեսիային իրականացրել Ադրբեջանին, պետք է իմանան, որ երբեք նրանց հարթարացում չի լինի, ագրեսորը միշտ պետք է պաշվի։ Նրանք, ովքեր դաժանաբար սպանեցին մարդկանց, ավիրեցին հիվանդանոցներն ու դպրոցները, ՏՆ-ը պետք է ստանան և կստանան իրենց պատիժը։ Իսկ մյուս ելույթներում համազգային առաջնորդ ու Շուշան բնութագրելով որպես Ադրբեջանի մարգարիտ, Ղարաբաղի սիրտ, մեր հինավուրց պետականության քաղաք, վստահություն հայտնվեց, որ Մոլլա Փանահ Վագիֆի դամբարանը կվերադառնա իր ժողովրդին։ Այլ բան է, որ համազգային առաջնորդի կողմից վստահություն արտահայտված բոլոր մտքերի իրականացումը արդեն իսկ իրականացրեց նրա քաղաքական իրավահաջորդ Իլհամ Ալիևը։

Գործողությունների մարտական փայլուն գործողությունների արդյունքում ազդագրեց օկուպացիայի ենթարկված երկրի բոլոր հողերը։ Պետության ինքնիշխանություն ամբողջությամբ և անվերապահորեն վերականգնվեց երկրի ողջ տարածքում։ Օկուպանտները խայտառակ կերպով փախան մարտի դաշտի։ Ռազմական հանցագործները գտնվում են Բաքվի բանտում և նրանց սպասում է արդար դատավարություն։ Հարկադիր վերաբնակները վերադառնում են իրենց հարազատ օջախներ։ Ավերված հուշարձանները վերականգնվել են, ինչպես նաև Բաքվի թանգարանը։ Արվեստի փառատոնները վերացնվել են, լցվել են աղբյուրները, վերականգնված մզկիթներից տարածվում է ազանի ձայնը։ Նոր շունչ է հաղորդվել վերականգնված եկեղեցիներին, Շուշան և մի շրջանները, որոնք շուրջ 30 տարի գտնվում էին օկուպացիայի տակ, գնալով գեղեցկանում են։ Գուրբան Բայրամը և Նովրուզի տոնը հանդիսավոր կերպով նշվում են բոլոր ազդագրված հողերում։ Ադրբեջան ամրապը ընդվում է և շարժվում դեպի նոր բարձունքներ։ Իսկ 2023 թվականի մայիսի 10-ին Իլհամ Ալիևը ասաց. Այսօր Ադրբեջանը նշում է համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի հարյուրամյակը. «Ես կարող էի աշնորհավորական ուղերձը հղել նաև Բաքվից, սակայն համարեցի, որ այսօր պետք է լինեմ այսօր Շուշայում մեր հաղթանակի խորհրդանիշում. Ես ևս մեկ անգամ իմ աչքով տեսնում եմ, որ Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրը վերացնվում են, վերակառուցվում, կառուցվում են ճանապարհներ, կամուրջներ, տունելներ, էլեկտրակայաններ, ջրամբարներ, դպրոցներ, հիվանդանոցներ, բնակելի շենքեր, մզկիթներ, անցկացվում են էլեկտրահաղորդման գծեր. Մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևի ամենամեծ երազանքը Շուշան, Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը ազատ տեսնելն էր. Մենք կյանքի կոչեցինք նրա և ողջ ադրբեջանական ժողովրդի, ողջ աշխարհի ադրբեջանցիների երազանքը։ Մենք կառուցում ենք, ստեղծագործում ենք մեր հայրենի հողերի վրա, ինչպես իրագործելով համազգային առաջնորդի պատգամը։ Մենք հաստագրեցինք մեր հայրենի հողերը, ամբողջությամբ վերականգնեցինք տարածքային ամբողջականությունը, նույնքեր մենք պատվով կկատարեցինք մեր քաղաքացիական առաքելությունը, այս հիանալի երկրամասը վերականգնելու առաքելությունը։ Համոզված եմ, որ այսօր հորս հոգին ուրախացել է, այսօր ուրախացել են մեր բոլոր նախնիների հոգիները, մենք պետք է այնպես անենք, որպեսզի մեր գործնեությամբ միշտ ուրախացնենք նրանց հոգիները։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակվում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջան և ՈՒՖ 13 ժամանակակից քաղաքաշինության նոր հասցե։ Այսօր անկախ Ադրբեջանը դարձել է ոչ միայն միջազգային երկխոսության հարթակների, գլոբալ սպորտային և մշակութային նախագծերի կենտրոն, այլև ռազմավարական վայր, որտեղ որոշվում են ժամանակակից քաղաքաշինության միտումները։ Այս համատեքստում ՄԱԿ-ի համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանի Բաքվում անցկացումը մեր երկրի միջազգային հեղինակության ևս մեկ վար դրսևորում է։ Այսօր Ադրբեջանը հանդես է գալիս որպես ապագայի քաղաքի մոդել ստեղծող ժամանակակից քաղաքաշինության սկզբունքները ազգային զարգացման ռազմավարության ներդաշնակեցնող և տեխնոլոգիական նորարությունները սոցիալական բարեկեցության հետ համատեղող երկիր։ Պատահական չէ, որ երբ ուշադրություն ենք դարձնում Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում իրականացվող նախագծերին, տեսնում ենք, որ այստեղ ձևավորվում է ոչ միայն շինարարության գործընթացը, այլև կյանքի նոր փիլիսոփայություն։ Այս մոդելը, որը կառուցված է խելացի քաղաքի, խելացի գյուղի, կանաչ էներգիայի, թվային կառավարման, էկոլոգիական հավասարակշռության և կայուն ենթակառուցվածքների սկզբունքների վրա, արդեն բարձր է գնահատվում միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Այսօր Ադրբեջանը արդեն ընդունում է որպես միջազգային քաղաքաշինության օրակարգի ակտիվ մասնակիցներից մեկը և գլոբալ քաղաքաշինության քաղաքականության նպաստող պետությունների շարքում է։ Պատգամավոր Էլչին Միրզաբեյլին նշել է, որ ՈՒՖ 13-ը Ադրբեջանում անցկացնելու որոշումը մեր հանրապետության համաշխարհային մասշտաբով կարևոր միջոցառումները կառավարելու ունակության նկատմամբ անսահման վստահության և Ադրբեջանի քաղաքաշինական մոդելի բարձր գնահատելու վառ օրինակ է։ Ժամանակակից աշխարհում միջազգային միջոցառումների անցկացումը ոչ միայն կազմակերպչական հարց է, այլև պետության քաղաքական հեղինակության, տնտեսական ներուժի և անվտանգ միջավայրի ցուցիչ։ Այս առումով համաշխարհային քաղաքային ֆորումը ՈՒՖ 13-ը հանդես է գալիս որպես ռազմավարական հարթակ, որն ելավելի կամրապնդի Ադրբեջանի դիրքերը համաշխարհային ասպարեզում։ Տնտեսագետ Էմին Գարիբլին խոսել է այն մասին, թե ինչպես է ՈՒՖ 13-ը ազդելու Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության վրա։ Անկասկած, ՈՒՖ 13-ը զգալի ներդրում կունենա Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության մեջ քաղաքական, տնտեսական և մարդասիրական առումներով և ելավելի կամրապնդում մեր երկրի ճանաչումը աշխարհում որպես ժամանակակից անվտանգ, զարգացող և բաց պետություն գլոբալ համագործակցության համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։

Արնակ մենք մեր հաղորդումը ներկայացնում ենք մեր մշակութային ժառանգությունը գեմի գայա հուշարձանը։ Հին Նախշվանը, որը գտնվում է Արևելքի եւ Արյունքի միջև կարևոր քարավանային ճանապարհների վրա, հարուստ է քարանձավներով, բնակավայրերով, հոյակապ ամրոցներով, տաճարներով, ժայռապատկերներով, քարի խոյերի արձաններով եւ դամբարաններով, որոնք վառ կերպով արտացոլում են մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, լայն շփման մեջ լինելով տարբեր մշակույթների հետ։ Նախշվանի ճարտարապետները գեղեցիկ օրինակներ են տվել համաշխարհային մշակույթին։ Այս ճարտարապետական դպրոցը նաեւ մեծ ազդեցություն ունեցել արևելյան ճարտարապետական արվեստի վրա։ Գեմի գայա հուշարձանը, որտեղ գրանցված են ժայռապատկերները, Նախճվանի ամենահին արվեստի հոգևոր և նյութական մշակույթի հանրագիտարան է, որը պահպանվել է մինչ օրս։ Գեմի գայայի ժայռապատկերները տարբեր կոմպոզիցիոն պատկերների, երկրաչափական նշանների, պատկերագրական արձանագրությունների հետ մեկտեղ անգնահատելի աղբյուրներ են մարդկային ինքնատիպը, մտածողության, գեղագիտական տեսլականի, աշխարհայացքի և երևակայության փոխանցման առումով։ Մինչ օրս Գեմի գայան, որը գտնվում է Ինքնավար Հանրապետության Օրդուբայդի շրջանում, աշխարհի ամենահին մարդկային բնակավայրերից մեկն է։ Այս հուշարձանները գտնվում են Տարածաշրջանի Տիվի և Նասիրված գյուղերից հյուսիս արևելք, Ծովի մակարդակից 3,000-3,500 մետր բարձրության վրա, Փոքր Կովկասում։ Քայլի վրա գրված պատկերագրական արձանագրություններ գրանցվել են Գարագուշը, Գամիշելոն և Նաբի Յուրդու Սարահարթերում։ Գեմի գայայի ոմանակարները շատ հարուստ և արժեքավոր աղբյուրներ են Ադրբեջանի հին պատմության նյութական և հոգևոր մշակույթի, արվեստի, ինչպես նաև մեր ժողովրդի էնթոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար։ Գեմի գայայի ոմանակարները ոչ միայն հստակ ցույց են տալիս, որ ադրբեջանական բանահյուսությունը կապված է հազարավոր տարիներ առաջվա բրոնզե դարի հետ, այլև ապահովում է մեր էթնոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար ամուր փաստեր։ Գեմի գայայի ժառայպատկերներում նրարված են տոնական արարողություններ արտացոլող ոմնանկարներ, ինչպես նաև տարբեր աստղագիտական և աշխարհագրական պատկերներով ոմնանկարներ։ Գեմի գայա հուշարձանը, որը մեծ նշանակություն ունի մեր ժողովրդի պատմական ազգագրության և հնագիտության համար և պատմում է մարդկության պատմության վաղ էվոլյուցիոն դարաշրջանների մասին, ժառայպատկերների հավաքածու է, որը արտացոլում է հին ժողովրդի կրոնական, գաղափարախոսական, դիսաբանական և քաղաքական հայացքները։ Հետևաբար Գեմի գայայի պատկերները, որոնք ստեղծվել են մեր ժողովրդի կենսակերպի, հին սովորույթների և ավանդույթների հետ կապված, որպես պատմական և կերպարվեստի արժեքավոր օրինակներ, կշարունակեն թույլ տալ մեզ հետևել և ուսումնասիրել մեր պատմության և մշակույթի զարգացման սկզբնական փուլերը ժամանակագրական կարգով։ Նշենք նաև, որ 2025 թվականի հուլիսի 11-ին Փարիզում կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 47-րդ նստաշրջանում ադրբեջանի կողմից ներկայացված Գեմի գայա և Գյոգել պատմամշակութային և բնական համալիրը ընդգրկվել է համաշխարհային ժառանգության նախնական։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Վուվ 13-ի սկզբունքները և Ադրբեջանի մոտեցումը ազգային փորձից մինչև համաշխարհային օրինակ. Բարեկամության հետքեր Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում. Հայաստանի ականային ահաբեկչությունը շարունակվում է։

Վուֆտասն երեքիս սկզբունքները եւ Ադրբեջանի մոտեցումը ազգային փորձից մինչեւ համաշխարհային օրինակ։ Աստագրված Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում իրականացված լայնածավալ վերականգնման եւ վերակառուցման աշխատանքներն արդեն համարվում են գլոբալ քաղաքաշինության եւ հետ կոնֆլիկտային վերականգնման ոլորտի ամենացայտուն օրինակներից մեկը։ Այս ուղղությամբ Ադրբեջանի կողմից կիրառվող մոտեցումը համընկնում է միջազգային հարթակներում, այդ թվում համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանում քննարկվող հիմնական սկզբունքների հետ եւ մի շարք դեպքերում ներկայացվում է որպես նորարական մոդել։ Մայքի հաբիթատ ծրագրի կողմից կազմակերպված ՎՈՒՖ-13-ը կարևոր հարթակ է քաղաքային զարգացման, կայուն քաղաքաշինության եւ հետ կոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման ոլորտում համաշխարհային փորձի փոխանակման համար։ ՎՈՒՖ-13-ի հիմնական ուշադրության կենտրոնում է ավելի կանաչ, ավելի նորարարական եւ կայուն քաղաքներ հայեցակարգը։ Այս համատեքստում Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող նախագծերի հետաքրքրությամբ հետևում են միջազգային փորձագետները։ Համաշխարհային փորձին նայելով պարզ է դառնում, որ հետ կոնֆլիկտային վերականգնման գործում կիրառվում են տարբեր մոդելներ։ Օրինակ, Սարայևո քաղաքի հետ պատերազմյան վերակառուցման ժամանակ ֆունկցիոնալ վիճակի բերելու վրա հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած էր ենթակառուցվածքների արագ վերականգնման վրա։ Դուբրովնիկը ընտրվել էր պատմական մշակութային ժառանգության վերականգնման համար միջազգային չափանիշներին համապատասխան պահպանության մեթոդներով։ Միևնույն ժամանակ Կիգալի քաղաքը դարձել է հետ կոնֆլիկտային շրջանում քաղաքային զարգացման և հաջող օրինակ կանաչ քաղաքի հայեցակարգի կիրառմամբ։ Ադրբեջանի մոտեցումը նման այս մոդելների սինթեզի։ Այստեղ զուգահեռաբար իրականացվում են ինչպես արագ ենթակառուցվածքային շինարարությունը, պատմական ժառանգության վերականգնումը, այնպես էլ նորարարական և կանաչ տեխնոլոգիաների կիրառումը։ Սա երկրի վերականգնման ռազմավարությունը տարբերակող հիմնական առանձնահատկություններից մեկն է։ Տարածաշրջանում կիրառվող Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը լիովին համապատասխանում են միջազգային

Գայեն քաղաքային զարգացման միտումներին։ Զանգիլանի շրջանի աղալը գյուղ այս առումով առաջատար օրինակ է։ Այստեղ կիրառվում են թվային կառավարման համակարգեր, վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ և ժամանակակից սոցիալական ծառայություններ, ինչ համապատասխանում է WUF 13-ում քննարկված մարդկային կենտրոն և տեխնոլոգիապես հիմնված քաղաքներ հայեցակարգին։ Ադրբեջանը նաև օգտվում է պատմական և մշակութային ժառանգության պաշտպանության ոլորտում միջազգային փորձից։ Շուշայում վերականգնման աշխատանքներն իրականացվում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժառանգության պահպանման սկզբունքներին համապատասխան։ Յուխարը Գյովհար Աղամնս գիթի և Խուրշուդ Բանուն Աթավանի տան նման հուշարձանների վերականգնման ընթացքում պատմական իսկության պահպանումը նշվել է որպես առաջնահերթություն։ Այս մոտեցումը համապատասխանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից առաջարկվող պահպանման սկզբունքներին։ Տրանսպորտի և լոգիստիկայի ոլորտում իրականացվող նախագծերը նույնպես հիմնված են միջազգային փորձի վրա։ Ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ինչպիսիք են՝ Ֆիզուլիի միջազգային օդանավակայանը, Զանգիլանի միջազգային օդանավակայանը և Լաչինի միջազգային օդանավակայանը, արագացնում են տարածաշրջանի ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսական համակարգին։ Սա հատկապես համապատասխանում է WUF հարթակում ընդգծված, կապակցված և կայուն քաղաքների հայեցակարգին։ Միևնույն ժամանակ կանաչ էներգիայի գոտու հայեցակարգը Ադրբեջանի վերականգնման մոդելի հիմնական հնոսյուներից մեկն է։ Այս ուղղությամբ կատարված աշխատանք համապատասխանում է նաև Փարիզի համաձայնագրի շրջանակներում սահմանված կլիմայական նպատակներին։ Արևային և քամու էներգիայի նախագծերը, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կիրառումը և էկոլոգիական հավասարակշռության պաշտպանությունը ապահովում են տարածաշրջանի երկարաժամկետ կայունությունը։ Մասնագետների կարծիքով Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման գործընթացը այլևս միայն ազգային նախագիծ չէ, այլ դառնում է համաշխարհային քաղաքային զարգացման դիսկուրսի մի մասը։ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված մոդելը ծառայում է որպես հետկոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման համապարփակ մոտեցման հաջող օրինակ։ Ենթակառուցվածքների սոցիալական բարեկեցության, մշակութային ժառանգության և շրջակայմիջավայրի կայունության միասնության։ Այսպիսով Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում տնտեսական շրջանում իրականացվող վերականգնման և շինարական աշխատանքները ոչ միայն Ադրբեջանի զարգացման ռազմավարության անբաժանելի մասն են կազմում, այլև միջազգային հարթակներում, ինչպիսին է WUF 13-ը, քննարկվող առաջադեմ քաղաքաշինական սկզբունքների գործնական կիրառում։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է երկրի աճող համաշխարհային ազդեցությունը և կայուն զարգացման ոլորտում նրա ակտիվ դերը։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Բարեկամության հետքեր Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում։ Ինչպես ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղն Արևելյան Զանգեզորը վերակառուցվում են վերացվելով դրախտի։ Վերջին 30 տարիների ընթացքում հայ վանդալների կողմից այս հողին հասցված վերքերը բուժվում են լայնածավալ շինարական աշխատանքների միջոցով։ Բնակիչները, որոնք ժամանակին տեղահանվել էին իրենց հայրենիքից և ստիպված էին լքել այս վայրերը, արցունքներով նույնպես տեղափոխվում են իրենց գյուղերում և քաղաքներում կառուցված նոր տներ, իրախտագիտություն հայտնելով պետությանը, աղոթելով Աստծո օրհնության համար ատակների համար և առողջություն մաղթելով վետերաններին։ Այսօր Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրը նույնպես հյուրընկալ են։ Հարյուրավոր մարդիկ, բազմաթիվ պետությունների ղեկավարներից մինչև սովորական ճանապարհորդներ ականատես են եղել այս լայնածավալ շինարարությանը և մեծ վերադարձին։ Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրը նույնիսկ հյուրընկալում են հեղինակավոր միջազգային միջոցառումներ։ Մենք ինքներս ենք վերականգնում օկուպացիայից ավերված բնակավայրերը, ինքներս ենք վերակենդանացնում մեր հողը, մեր նախագահի խոսքերով, առանց որևէ մեկից օգնություն խնդրելու։ Այս ամենը շատ է ուրախացնում մեր ընկերներին։ Կան նաև այնպիսիք, ովքեր ցանկանում են վերահաստատել, որ իրենք մեզ համար ընկերներ և եղբայրներ են։ Ղազախստանի ժողովրդի անունից Ֆիզուլի քաղաքում կառուցված Կուրմանգազի մանկական ստեղծագործական կենտրոնի բացման ժամանակ Ղազախստանի նախագահ Կասым Ժոմարտ Տոկաևը արտահայտեց գրեթե բոլոր նրանց կարծիքը, ովքեր ցանկանում են հավերժացնել իրենց բարեկամական և եղբայրական հետքը Ղարաբաղում։ Սա մեր անկեղծ նվերն է ադրբեջանական ժողովրդին։ Ես գիտեմ, որ Ադրբեջանը մեծ ներուժ ունի, և դուք ինքներդ կարող եք այս ամենը անել, բայց մենք միշտ պետք է արտահայտենք մեր եղբայրության զգացմունքները և այդպիսի նյութական ձևով։ Մի փոքր հետ գնալով հիշենք, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ջաբրայելի շրջանում դրեցին Ադրբեջան-Թուրքիա միջազգային անտառային ուսումնական կենտրոնի խելացի ծառերի մշակում և բարեկամության անտառ համալիրի հիմնարկեքը։ Համալիրի համար երկու երկրների մասնագետների հետ միասին շրջանի Շուքուրբեյլի, Ջաբրայիլ, Ադրուտ

Ապարի երկայն կոմանդրվել է 40 հեկտար տարածք։ Բարեկամակային եղբայրական Ուզբեկստան առաջին անգամ դպրոց կառուցեց մեր ազգագրված տարածքներում։ Ֆիզուլի քաղաքում Միրզա Ուլուգբեյ անվան թիմիկ միջնակարգ դպրոցի բացումը տեղի ունեցավ 2023 թվականի օգոստոսի 23-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզոևի կողմից։ Այժմ Խանքենդիում գործում է նաև ադրբեջան-ուզբեկական համատեղ ձեռնարկություն Business Sex GV Կարի գործարանը։ Կրգստանի Հանրապետության նախագահը նույնպես մասնակցեց գագաթնաժողովին։ Միջոցառումից մեկ օր առաջ այս բարեկամական երկրի պետության ղեկավար Սադր Ժապարովը նախագահ Իլհամ Ալիևի միասին մասնակցեց Աղդամի շրջանի Խդրլը գյուղի առաջին փուլի բացմանը։ Նույն օրը տեղի ունեցավ նաև Խդրլը գյուղի Այքոլ Մանասի անվան միջնակարգ դպրոցի բացումը։ Բելարուսի Հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նույնպես այցելեց մեր ազգագրված տարածքներ։ Նա շատ գոհ էր Շուշայում և Ֆիզուլիում տեղի ունեցող լայնածավալ շինարական աշխատանքներից, որպես ընկեր նա այս վայրերը դատարկաձեռն չէր եկել։ Այժմ բելարուսական արտադրության տրակտորները

kmek mera ortumu hayastani akanayın aha büyüksünü şarunak vume. Այսօր մեր երկրի արչև ծառացած ամենահարատապ խնդիրներից մեկը ականների և չպայտած դինամթերքի լայն օրենքիրառումն է։ Ականային ահաբեկչությունը շարունակում է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել խաղաղ բնակության կյանքի համար, կոչընդոտում է տնտեսական զարգացմանը և բարձրացնում է վերականգնման աշխատանքները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը ականապատել են մեր տարածքները, այնպիսի համակարգով, որ աշխարհում աննախադեպ է։ Ադրբեջանի տարածքի ավելի քան 12% աղտոտված ականներով։ Հայերը, որոնք գրեթե 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում ականապատել են այս տարածքները, միջազգային կոնվենցիաներին հակառակ ադրբեջանական կողմին քարտեզներ չեն տրամադրում։ Գերիների դիմաց տրամադրվել է միայն որոշակի տարածքների ականային քարտեզներ, որոնց 75%-ը սխալ է։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղի տարածքի ռելիեֆը և ականների առատությունը, կարելի է ասել, որ ընդհանուր ականազերծումը հնարավոր է երկար տարիներ։ Միջազգային տարածքներում ականազերծումը մակարդակը զարմանալիորեն բարձր է։ Իրավիճակը ավելի տխուր է Լաչինում, Քելբաջարում, Ֆիզուլիում, Աղդամում և այլ շրջաններում։ Միայն Արդամ քաղաքում տեղադրված է 97,000 ական։ Չնայած ադրբեջանական կողմը բազմից տեղեկատվություն է տրամադրել միջազգային կազմակերպություններին, այսօր հայկական կողմը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է տրամադրել ականապատ տարածքների ամբողջ ական քարտեզը։ Ադրբեջանում ականների կողմից մարդկային կյանքին հասված վնասը անհերքելի է։ Հարովար խաղաբնակիչներ այսնենք սարքերի զոհ են դարձել, ստանալով կյանքին սպառնացող վնասվածքներ, ինչպիսիք են մահակամ անդամահատումը։ Պետք է նշել, որ 2020 թվականի հայկական պատերազմի ավարտից ի վեր ադրբեջանում ականների սուժացների ընդհանուր թիվը հասել է 4,500-ի։ Այս մասին հրապարակվել է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության X-ի էջում։ Հայաստանի կողմից ականապատ տարածքների ամբողջական և ճշգրիտ քարտեզներ տրամադրելու համար մերժումը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում քաղաքացիական անձանց և այդ տարածքներում ապրող այլ մարդկանց համար։ Միջազգային հանրությունը չպետք է լրի մարդասիրական իրավունքի այս խախտումների առջև, ասվում է գրառման մեջ։ Ականները երկարաժամկետ սպառնալիք են ներկայացնում ոչ միայն մարդկային կյանքի, այլև բնության համար։ Ներաստագրված հողերի հազարավոր հեկտարների վրա տեղադրված ականները թունավորում են բերքը և ոչնչացնում բուսականությունը, բայց այդ ականները նաև լուրջ վնաս են հասցնում ջրային ռեսուրսներին։ Հողի քիմիական կազմը փոխող պայթյունների ժամանակ թունավոր նյութերը ներթափանցում է ստորգետնյա ջրերի աղբյուրներ, առաջացնելով շրջակայքի վայրի աղտոտում։ Սա բացասաբար է անդրադառնում թե մարդկանց, թե կենդանիների առողջության վրա։ Ականազերծումը էկոհամակարգի վերականգնման հիմնական պայմանն է։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Արիմության Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Վուվ 13-ի սկզբունքները և Ադրբեջանի մոտեցումը ազգային փորձից մինչև համաշխարհային օրինակ. Բարեկամության հետքեր Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում. Հայաստանի ականային ահաբեկչությունը շարունակվում է։

Գուֆտասնի երեքես կզբոնքները եւ Ադրբեջանի մտածումը ազգային փորձից մինչեւ համաշխարհային օրինակ։ Աստագրված Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում իրականացված լայնածավալ վերականգնման եւ վերակառուցման աշխատանքներն արդեն համարվում են գլոբալ քաղաքաշինության եւ հետ կոնֆլիկտային վերականգնման ոլորտի ամենացայտուն օրինակներից մեկը։ Այս ուղղությամբ Ադրբեջանի կողմից կիրառվող

Ումոտեցումը համընկնում է միջազգային հարթակներում, այդ թվում համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանում քննարկվող հիմնական սկզբունքների հետ, եւ մի շարք դեպքերում ներկայացվում է որպես նորարական մոդել։ ՄԱԿ-ի հաբիտատ ծրագրի կողմից կազմակերպված ՈՒՖ 13-ը կարևոր հարթակ է քաղաքային զարգացման, կայուն քաղաքաշինության եւ հետ կոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման ոլորտում համաշխարհային փորձի փոխանակման համար։ ՈՒՖ 13-ի հիմնական ուշադրության կենտրոնում է ավելի կանաչ, ավելի նորարական և կայուն քաղաքներ հայեցակարգը։ Այս համատեքստում Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող նախագծերի հետաքրքրությամբ հետևում են միջազգային փորձագետները։ Համաշխարհային փորձին նայելով պարզ է դառնում, որ հետ կոնֆլիկտային վերականգնման գործում կիրառվում են տարբեր մոդելներ։ Օրինակ, Սարայևո քաղաքի հետ պատերազմյան վերակառուցման ժամանակ ֆունկցիոնալ վիճակի բերելու վրա հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած էր ենթակառուցվածքների արագ վերականգնման վրա։ Դուբրովնիկը ընտրվել էր պատմական մշակութային ժառանգության վերականգնման համար միջազգային չափանիշներին համապատասխան պահպանության մեթոդներով։ Միևնույն ժամանակ Կիգալի քաղաքը դարձել է հետ կոնֆլիկտային շրջանում քաղաքային զարգացման և հաջող օրինակ կանաչ քաղաքի հայեցակարգի կիրառմամբ։ Ադրբեջանի մոտեցումը նման այս մոդելների սինթեզի։ Այստեղ զուգահեռաբար իրականացվում են ինչպես արագ ենթակառուցվածքային շինարարությունը, պատմական ժառանգության վերականգնումը, այնպես էլ նորարարական և կանաչ տեխնոլոգիաների կիրառումը։ Սա երկրի վերականգնման ռազմավարությունը տարբերակող հիմնական առանձնահատկություններից մեկն է։ Տարածաշրջանում կիրառվող խելացի քաղաք և խելացի գյուղ հայեցակարգերը լիովին համապատասխանում են միջազգային քաղաքային զարգացման միտումներին։ Զանգելանի շրջանի Աղալը գյուղ այս առումով առաջատար օրինակ է։ Այստեղ կիրառվում են թվային կառավարման համակարգեր, վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ և ժամանակակից սոցիալական ծառայություններ, ինչ համապատասխանում է ՈՒՖ 13-ում քննարկված մարդկային կենտրոն և տեխնոլոգիապես հիմնված քաղաքներ հայեցակարգին։ Ադրբեջանը նաև օգտվում է պատմական մշակութային ժառանգության պաշտպանության ոլորտում միջազգային փորձից։ Շուշայում վերականգնման աշխատանքներն իրականացվում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժառանգության պահպանման սկզբունքներին համապատասխան։ Յուխարը Գյովհար Աղամս գիտի և Խուրշուդ բանուն Աթավանի տան նման հուշարձանների վերականգնման ընթացքում պատմական իսկության պահպանումը նշվել է որպես առաջնահերթություն։ Այս մոտեցումը համապատասխանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից առաջարկվող պահպանման սկզբունքներին։ Տրանսպորտի և լոգիստիկայի ոլորտում իրականացվող նախագծերը նույնպես հիմնված են միջազգային փորձի վրա։ Ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ինչպիսիք են՝ Ֆիզուլիի միջազգային օդանավակայանը, Զանգելանի միջազգային օդանավակայանը և Լաչինի միջազգային օդանավակայանը արագացնում են տարածաշրջանի ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսական համակարգին։ Սա հատկապես համապատասխանում է ՈՒՖ հարթակում ընդգծված, կապակցված և կայուն քաղաքների հայեցակարգին։ Միևնույն ժամանակ կանաչ էներգիայի գոտու հայեցակարգը Ադրբեջանի վերականգնման մոդելի հիմնական հնասյուներից մեկն է։ Այս ուղղությամբ կատարված աշխատանք համապատասխանում է նաև Փարիզի համաձայնագրի շրջանակներում սահմանված կլիմայական նպատակներին։ Արևային և քամու էներգիայի նախագծերը, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կիրառումը և էկոլոգիական հավասարակշռության պաշտպանությունը ապահովում են տարածաշրջանի երկարաժամկետ կայունությունը։ Մասնագետների կարծիքով Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում իրականացվող վերականգնման վերակառուցման գործընթացը այլևս միայն ազգային նախագիծ է, այլ դառնում է համաշխարհային քաղաքային զարգացման դիսկուրսի մի մասը։ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված մոդելը ծառայում է որպես հետ կոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման համապարփակ մոտեցման հաջող օրինակ։ Ենթակառուցվածքների սոցիալական բարեկեցության, մշակութային ժառանգության և շրջակայմիջավայրի կայունության միասնության։ Այսպիսով Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում տնտեսական շրջանում իրականացվող վերականգնման և շինարական աշխատանքները ոչ միայն Ադրբեջանի զարգացման ռազմավարության անբաժանելի մասն են կազմում, այլև միջազգային հարթակներում, ինչպիսին է ՈՒՖ 13-ը, քննարկվող առաջադեմ քաղաքաշինական սկզբունքների գործնական կիրառում։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է երկրի աճող համաշխարհային ազդեցությունը և կայուն զարգացման ոլորտում նրա ակտիվ դերը։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Բարեկամության հետքեր Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում։ Ինչպես ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղն Արևելյան Զանգեզուրը վերակառուցվում են վերացվելով դրախտի։ Վերջին 30 տարիների ընթացքում հայ վանդալների կողմից այս հողին հասցված վերքերը բուժվում են լայնածավալ շինարական աշխատանքների միջոցով։ Բնակիչները, որոնք ժամանակին տեղահանվել էին իրենց հայրենիքից և ստիպված էին լքել այս վայրերը, արցունքներով նույնպես տեղափոխվում են իրենց գյուղերում և քաղաքներում կառուցված

Ortaner Irakta gütçün haytnolov petosyan ağotolov assov ormusyan hamar natakneri hamar yevar ojutyun mahtolov veteranlerin. Aysor Qarabağ norevelyan zangezuru nuypes hürün kalın. Ayravur martik bazmativ petosyneri xekavarnaris minçev sovra kançana parortner akanatı sen yegalais laynat aval şinarautyanı yev metvera darsin. Qarabağ norevelyan zangezuru nuynis hürün kalı men heğın akavur miçezgayı müço sarunner. Menkinkneri sen hverakanunum okupaytiyayı savirvaz bınakavayrera. Ինքներս ենք վերակենդանացնում մեր հողը, մեր նախագահի խոսքերով առանց որևէ մեկի օգնություն խնդրելու։ Այս ամենը շատ է ուրախացնում մեր ընկերներին, կան նաև այնպիսի, ովքեր ցանկանում են վերահաստատել, որ իրենք մեզ համար ընկերներ և եղբայրներ են։ Ղազախստանի ժողովրդի անունից Ֆիզուլի քաղաքում կառուցված Ուրմանգազի մանկական ստեղծագործական կենտրոնի բացման ժամանակ Ղազախստանի նախագահ Կասым Ժոմարտ Տոկաևը արտահայտեց գրեթե բոլոր նրանց կարծիքը, ովքեր ցանկանում են հավերժացնել իրենց բարեկամական եղբայրական հետքը Ղարաբաղում։ Սա մեր անկեղծ նվերն է ադրբեջանական ժողովրդին։ Ես գիտեմ, որ Ադրբեջանը մեծ նրուժ ունի, և դուք ինքներդ կարող եք այս ամենը անել, բայց մենք միշտ պետք է արտահայտենք մեր եղբայրության զգացմունքները և այդպիսի նյութական ձևով։ Մի փոքր հետ գնալով հիշենք, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը Ջաբրայելի շրջանում դրեցին Ադրբեջան-Թուրքիա միջազգային անտարային ուսումնական կենտրոնի խելացի ծառերի մշակում և բարեկամության անտար համալիրի հիմնարկեքը։ Համալիրի համար երկու երկրների մասնագետների հետ միասին Շրջանի Շուքուրբեյլի Ջաբրայել Ադրուս ճանապարհի երկայնքում ընտրվել է 40 հեկտար տարածք։ Բարեկամական եղբայրական Ուզբեկստան առաջին անգամ դպրոց կառուցեց մեր ազգագրված տարածքներում։ Ֆիզուլի քաղաքում Միրզա Ուլուգբեյ անվան թիմիկ միջնակարգ դպրոցի բացումը տեղ ունեցավ 2023 թվականի օգոստոսի 23-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզոևի կողմից։ Այժմ Խանչինդիում գործում է նաև Ադրբեջան-Ուզբեկական համատեղ ձեռնարկություն Business Sex GV Kari Gorsarana. Կրգստանի Հանրապետության նախագահը նույնպես մասնակցեց գագաթնաժողովին։ Միջոցառումից մեկ օր առաջ այս բարեկամական երկրի պետության ղեկավար Սադր Ժապարովը նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ միասին մասնակցեց Աղդամի շրջանի Խդրլի գյուղի առաջին փուլի բացմանը։ Նույն օրը տեղ ունեցավ նաև Խդրլի գյուղի Այքոլ Մանասյան անվան միջնակարգ դպրոցի բացումը։ Բելարուսի Հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նույնպես այցելեց մեր ազգագրված տարածքներ։ Նա շատ գոհ էր Շուշայում և Ֆիզուլիում տեղ ունեցող լայնացավալ շինարական աշխատանքներից, որպես ընկեր նա այս վայրերը դատարկաձեռն չէր եկել։ Այժմ բելարուսական արտադրության տրակտորները աջակցում են տարածաշրջանի գյուղատնտեսության ոլորտում կատարվող աշխատանքներին։ Բնակիչներին անհրաժեշտ է նաև նվեր բերված ավտոբուսը։ Մեր հունգարացի ընկերները նույնպես անկեղծորեն ուրախ են մեր նվաճումներով և չեն բավարարվում դրանով։ Հունգարական ընկերությունները ակտիվորեն մասնակցում են ազգագրված տարածքներում իրականացվող շինարական աշխատանքներին։ Նման օրինակելի թիվը շուտով կաճի։ Այն փաստը, որ ադրբեջանը վերակյան հասնում է Ղարաբաղը և արևելյան Զանգեզուրը և դրանք վերացում դրախտի, դա էլ ավելի կուրախացնի մեր ընկերներին։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Шарунок мен мер хагуртума хаястани аканайна хабекшуна шарунок вуме. Այսօր մեր երկրի առջև ծառացած ամենահարատապ խնդիրներից մեկը ականների և չպայթած դամթերքի լայնորեն կիրառումն է։ Ականային ահաբեկչությունը շարունակում է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել խաղաղ բնակության կյանքի համար, խոչընդոտում է տնտեսական զարգացմանը և բարձրացնում է վերականգնման աշխատանքները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը ականապատել են մեր տարածքները, այնպիսի համակարգով, որ աշխարհում աննախադեպ է։ Ադրբեջանի տարածքի ավելի քան 12% աղտոտված ականներով։ Հայերը, որոնք գրեթե 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում ականապատել են այս տարածքները, միջազգային կոնվենցիաներին հակառակ ադրբեջանական կողմին քարտեզներ չեն տրամադրում։ Գերիներ դիմաց տրամադրվել է միայն որոշակի տարածքների ականային քարտեզներ, որոնց 75%-ը սխալ է։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղի տարածքի ռելիեֆը և ականների առատությունը, կարելի է ասել, որ ընդհանուր ականազերծումը հնարավոր է երկար տարիներ։ Ներաստագրված տարածքներում ականազերծումը մակարդակը զարմանալիորեն բարձր է։ Իրավիճակը ավելի տխուր է Լաչինում, Քելբաժարում, Ֆիզուլիում, Աղդամում և այլ շրջաններում։ Միայն Արդամ քաղաքում տեղադրված է 97,000 ական։ Չնայած ադրբեջանական կողմը բազմից տեղեկատվություն է տրամադրել միջազգային կազմակերպություններին, այսօր հայկական կողմը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է տրամադրել ականապատ տարածքների ամբողջական քարտեզը։ Ադրբեջանում ականների կողմից մարդկային կյանքին հասված վնասը աներկելի է։ Հարովար խաղաբնակիչներ այսնենք սարքերի զոհ են դարձել, ստանալով կյանքին սպառնացող վնասվածքներ, ինչպիսիք են մահակամ անդամահատոմը։ Պետք է նշել, որ 2020 թվականի հայկական պատերազմի ավարտից ի վեր ադրբեջանում ականների սոժացների ընդհանուր թիվը հասել է 4,500-ի։ Այս մասին հրապարակվել է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության X-ի էջում։ Հայաստանի կողմից ականապատ տարածքների ամբողջական և ճշգրիտ քարտեզներ տրամադրելու համար մերժումը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում քաղաքացիական անձանց և այդ տարածքներում ապրող այլ մարդկանց համար։ Միջազգային հանրությունը չպետք է լռի մարդասիրական իրավունքի այս խախտումների առջև, ասվում է գրառման մեջ։ Ականները երկարաժամկետ սպառնալիք են ներկայացնում ոչ միայն մարդկային կյանքի, այլև բնության համար։ Ներաստագրված հողերի հազարավոր հեկտարների վրա տեղադրված ականները թունավորում են բերքը և ոչնչացնում բուսականությունը, բայց այդ ականները նաև լուրջ վնաս են հասցնում ջրային ռեսուրսներին։ Հողի քիմիական կազմը փոխող պայթյունների ժամանակ թունավոր նյութերը ներթափանցում է ստորգետնյա ջրերի աղբյուրներ, առաջացնելով շրջակամիջավայրի աղտոտում։ Սա բացասաբար է անդրադառնում թե մարդկանց, թե կենդանիների առողջության վրա։ Ականազերծումը եկո համակարգի վերականգնման հիմնական պայմանն է։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։